0: шанбе рӯи мавҷи 102 FM таминандоз аст.
1: Пардози фалак баланду парвози фалак, эҷози фалак, сӯзи фалак, сози фалак. Нолида равад баланд рӯ бар хуршед, бошад ки шавад кушода бас рози фалак. Андешаҳои мусиқишиносон роҷеъ ба ин жанри нодири мусиқии суннатӣ, суҳбатҳо бо фалаксароёни касбӣ ва истеъдодҳои ҷавон дар барномаи асрори фалак тақдим аз радиои Садои Душанбе.
2: шунавандаҳои гиромӣ, дуруд ба шумо. Барнома ин соат бо орзуи ободиву осудагии ҳамешагӣ рӯзгори ҳар як ҳамватан пешкашро мегардад. Фалак ҳамчун истилои илмӣ ва жанри мусиқӣ ниёз ба пажӯҳиши бештаре дорад. Чаро ин жанри кӯҳанбунёдро фалак ном гузоштанд? Ба ин савол то ба имрӯз посухи илмии қаноатбахш дода нашудааст. اکثریت دانشوران در این مسئله متقید برانند که به ژانر فلک، کیهان، آسمان و آفریدگار ارتباط دارند. مردم گویا به حالت نومیدی و درد و رنج و غربت به فلک مراجعه میکردند و بدین وسیله خود را تسکین میبخشیدند. آیا میتوان به پرگی به این پندار و نوشته ها باور کرد؟ البته نه. اگر باور کنیم پس آن تنها برای مردم است که از ورطه حسرت و مشکلات برآمده نمیتواند. موسیقی بزرگ و هزار ساله ها تاریخ داشته مگر با این محدود می شود؟ البته نه. اگر چنین می بود به یقین خیلی بزودی از بین می رفت و تا به امروز با همین شکوه و شهامت و همزمان نزاکتش نمی رسید. بزرگترین فلکخان ها در زمانهای پیشین و پسین از زمره آنهایی بودند که نه حسرتی داشتند و نه در غربت زندگی کردند. شاعران دوره تصوف نیز ربایی های گفتند که فلک در آن مقام اساسی داشت. رقص های سماع را نیز اهل صوفیه در شکل دورگی اجرا میکردند. از این رقص سماع تا آن سماع یعنی آسمان روحان را میافتند و میرفتند و به قول استاد شاعران رودکی بزرگ میدانستند که جهان همیشه چوچشم است، گردگردان است. مولانای بلخی در مثنوی معنوی بیزبالش میگوید که پس حکیمان گفتند این لعنها از دوار چرخ بگرفته ما. آیا کسی پژوهش کرده است که کدام لعنها آهنگها را از دوران چرخ گرفته ایم؟ اگر نه پس چرا مورد پژوهش قرار نمیدیم؟ این چرخ یک چرخ عادی نیست. چرخ فلک و چرخ فلک است. به دانش، به محبت، به صدق و نیز به تحقیق نمیتوان به آن راه یافت. حکیم نظامی گنجوی گفته است که بند فلک را کی تواند کشاد؟ آن که برو پای تواند نهاد. یعنی از اسرار فلک بوقلمون با پندار حکیم نظامی فقط آنهای کاملا آگاه می شوند که به همین فلک به تعبیر بزرگان گذشته ما پشت پا زدند. یعنی از دل دلبستگی را به دنیا بیرون کردند. و اینها البته اهل کشف و شهود صوفیانند که در مقابل احکام شرعی در شناخت آفریدگار دیدگاه خاصه خود را داشتند. اگر ما به فلک راه نمی بریم هیچگاه به اسرار آن راه یافته نمی توانیم. باعث افتخار است که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای فرهنگ پروری ملتمون محترم امام علی رحمان رشد و احیای فرهنگ موسیقی ملی ما را در محور سیاست فرهنگی قرار دادند. با اقدام دکتر علم و صنعت شناسی پروفسور فراغت عبدالقهارزاده سیمپوزیوم های بین المللی و دیگر همایش های علمی برگزار شدند. باز بهتر می بود اگر چنین اقدام و ابتکارات سودمند از جانب مسئولان ساحه فرهنگ ادامه یابند. بعضن ما از فلک بیشتر فقط در روز فلک یادآور می شویم و با دایر کردن برنامه های هنری اکتفا می کنیم. شش مقام را نیز فقط 12 می بیشتر به یاد می آوریم. تا به هنوز تدقیقات مکمل نبرده ایم که گردیش های ژانر فلک کدام هایند و آنها به مقدار فلک ها چی ارتباط دارند. ҳарчанд ки ҳанӯз бисёр ҷанбаҳои ин жанри нодири мусиқиамон мавриди таҳлили амиқтару таҳқиқи дақиқтари санъатшиносон қарор нагирифтааст, ҳунармандони шаҳру навоҳии кишвари нозанинамон анъанаҳои фалакхонии гузаштагонро алоқати қобилияту имконият масъулиятшиносонаю садоқатмандона идома медиҳанд. шунавандаҳои гиромӣ, ҳамсӯҳбати мос сарвари қасри фарҳанги ноҳияи зебомазари панҷ, ки дар сурудани тамоми жанрҳои мусиқии миллиамон аз ҷумла фалаки аҷдодиамон маҳорати тамом дорад.
3: аввалан ассалому алайкум ба аҳли шунавандагони радиои садои душанбе. ман ҳаёт назримат, директори қасри фарҳанги ноҳияи панҷ.
2: назримат, кадом таълимгоҳи мусиқиро хатм кардаед? аз кадом устодони худатон бо истихор ёд мекунед?
3: ман соли 1999 коллеҷи санъати ба номи кармасӯи хурмони шаҳр клубро хатм намудам ва аз устоди худ чодавон шариф санро истихор ёд мекунед.
2: асосҳои фалакро аз кӣ омӯхтед?
3: аслан аз ҳамин устод шариф сангов ва устоди мо қутбиддин шоиров, шодавон шукур сафаров, устод давлама холов, аз ҳамин устодо омӯхтам ва аз эҷодиёти устод содиқ хол.
2: имрӯз дар ноҳияи панҷ ансамбли фалак вуҷуд дорад?
3: не, то ба ҳол вуҷуд надорад, аммо фалакхонҳои беҳтарин доранд ноҳияи панҷ.
2: ҳамааш дар қасри фарҳанг фаъолият мекунанд?
3: бале, ҳамин ҳунармандоне ҳастанд ки дар қасри фарҳанг фаъолият мекунанд ва устодоне ки номбар кардам, қутбиддин шоиров устод ва устод маҳмадов, онҳо ба нафақа баромадан ва дар ҳама чорабинӣ агар як он маслиҳат дар кор боша, аз он маслиҳат мегирем ва кори худро пеш мебарем.
2: фалакхонҳои ҷавонро ҳам тарбия мекунед?
3: бале, айни ҳол сай рӯ ба шашмақом рӯ ба фалак варзай судам муроҷиат кунам. бале,
2: бештар ба фалак таваҷҷӯҳ манданд ё ки ба шашмақомам мароқ доранд?
3: мароқ дорам ба ҳар ду ҷанг. аслан беҳтарин сарандао ҳастанд ки алакай устодон омӯхтаанд.
2: یعنی همین دو ژانر موسیقی ملی ما رو شما با هنرمندان خودتان ترغیب میکنید؟
3: بله، این دو ژانر ژانر موسیقی ملی ما هستند و بهترین استادان در همین ناحیه پنج فعالیت دارند و شاگردان و در تمام چورابینی فرهنگی استفاده میبرند.
2: نظریمت با کدام فلکخانهای نامداری گذشته ما شناس بودید، همکاری داشتید؟
3: مثلا که من خود زاده نویه شمسی شوین جای دوزستان بودم در مفیلو با استاد علامان خالف و از اجادیات یو و صحبت های اون بسیار بحرابارم و مکتبی استاد ایمان که خود شاگردی استاد علامان خالف هم و از این استاد استاد شادرمان علامان خالف فلک ما رو با جهانیون شین و سانید و بهترین فلکخانها رو نیز تربیه کرد. هر یک کارنده باید سبک خود رو داشته باشد و مثل استاد علامان خال باید مکتب اجادی خود رو هر یک هنرمن باید داشته باشد.
2: نظریمت در مهارت اجرا کنندگی و کسبیت همکاران جوان اتانیگان کمبودی مشاهده میکنید؟
3: بله، به کمبودی نمیشود. طرزی سرایدن، طرزی نفس کشیدن، بله هست کمبودی و بله اگر که با شوزیدون میفهمونیم که چیگونه فلک که ایستودون خود آموخته ما از بامونید با شوزیدون خود میموزیم.
2: فلکخانهای جوان قصر فرهنگ شما ختم کرده تعلیمگاه موسیقی هستند؟
3: بله، ما اصلا در نویه پنج مکتب سنت بچگونه فعالیت دارم و علاقه دو شاگرد ما در آزمون جمهوری پویستان و تمی عزیز ایمان غالیب جای دویوم گردیدند و در کالج احمد بابا قلوب شهر شامه و دانشکده سنت به نام میرزا تورسونزاده و کنسرواتوار ملی رو عین حال بعضی هاشون ختم کردن و بعضی هاشون عین حال دانشجو هستن.
2: در انسامبل شما حافظ خلقی هم فعالیت دارد؟
3: نه، حافظان بهترین هستن، اما متاسفانه یگان تریمو هنرمندی خلقی و هنرمندی شویستم است.
2: در چورابینهای فرهنگی اشتراک همکسبان شما چه خیل است؟
3: نه خیل آلو، در هر یک چورابینی فرهنگی که دنویه میزند البته به اشتراک مرماندو نمیزند. هر یک چورابینی ما با استودان تمام جشنهای ملی ما با اشتراک همکسبان ما میزند. با نزدیکی ما جشنی وحدت داریم، دامی بخشیده در روز وحدت ملی علاقه сурудҳои нармандони бахш фарҳанг омада шуда истоданд ва як барномаи хуби консертӣ хоҳам гузаронд.
2: ҳунармандони қасри фарҳанги шумо ба ягон минтақаи кишвари нозанини мо солҳои ахир сафари ҳунарӣ карданд ё не?
3: дар сисолагӣ истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон бар шаҳр навоҳии ҷумҳурӣ бо барномаи консертӣ баромад кардем дар вақти сисолагӣ истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон.
2: яъне 5 сол пеш?
3: бале.
2: дар ноҳияи 5 шумо дар тамоми чорабиниҳои фарҳангӣ иштирок мекунед, дар маъракаҳои мардумӣ дар паҳлӯи мардум ҳастед. дар бораи сатҳи мусиқишиносии мардум чӣ андеша доред нисбати солҳои пешин? пеш рафтааст ё ки
3: сатҳи мусиқишиносии мардум аз нигоҳи ман махсусан ҷавонон хело хостар гардидааст. барои он ки айн ба ҳама ба фонограмма рӯ оварда ҳамин мо мехоҳем ками и фонограмма аз байн биравад. фақат дар ҳамчун чхеле ки тибқи қонун аст дар чорабиниҳои калон ҳаҷми фарҳангӣ истифода бурда шавад ва дар тӯю маъракаҳо хоҳиш доштам аз назорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ки сад ирои чунин мушкилиҳо шаванд ки чунки оҳиста оҳиста санъати миллии мо нест мешавад. аз хондани фонограмма дар тӯю маъракаҳо ҳунармандон мо оҳиста оҳиста танбал мешаванд, аммо овози худа хуб истифода бурда наметавонанд. баъде ҳофизҳо ҳастанд ки ба ҷур хонда наметавонанд, нотара аллакай мо намедонанд нота чист. аммо ба тариқи технология имрӯз дар тамоми тӯи маъракаҳо иштирок мекунанд ва ҳамин оҳиста оҳиста завқи хонандаҳое ки тарихи зинда мехонанд аллакай аз ӯ фарқ мекунанд ва мардум бештар ба рӯ ба фонограмма меоранд. ин ҳунармандон намедонанд ки фақат танҳо ба истеъдоди худододу овози зинда дар байни мардум машҳур мешавад. чизе ки сунъӣ аст, сунъӣ аст. баъде бисёр дар маъракаҳое дидем ки хоҳиш карданд ки як суруди зинда ҳамун санъаткор бихонад, аммо ӯ сароида натонист. бисёр ин намговар аст барои аҳли фарҳанг. умуман як доғи рӯз аст имрӯз фонограмма. бобои одино ҳошимов, сод аламан хоров, зафар нозимов бояд думра ҳиҷат ба як доира 3-4 соат ғазалхонӣ мекарданд дар байни мардум бе тақвияти овоз ё бе аз наворҳои пешин ва аз наворҳо ҳар як шунаванда як худаш хуб дарк мекунад ки солҳои пешин чӣ гуна буд. барои ҳамин сурудҳои о мондагоранд ва ҳеҷ гоҳ онҳоро фаромӯш намекунанд ва сол ба сол қадри қимати онҳо боз ҳам баландтар мешавад.
2: назримат дар репертуари консерти қасри фарҳанги шумо кадом шаклҳои фалакро истифода мебаранд ҳунармандони шумо? фалаки роғӣ, даштӣ, сафарӣ?
3: асоан фалаки даштӣ ва роғӣ сиёртар дар байни ҳамин ва ҳар як минтақа боз фалаки хоси худа доранд. мумкин бисёртар ҳамин фалакҳора истифода мебаранд.
2: ба шумо иҷрои фалаки роғӣ душвор аст ё ки даштӣ?
3: ман ки аз устодо ҳамин фалакҳоро омӯхтам барои ман ҳам мушкилӣ нидошта бошанд бале ба баъзеҳо бисёр фалаки даштӣ мушкилӣ дорад барое ки бо авти баланд хонда мешавад бе иҷрои асбобҳои мусиқӣ. аслан барои мардуми ноҳияи шансдин шоҳин фалактарои душвор нест барои он ки дар асри фалак ҷавҳари фалак аз минтақаи шансдин шоҳин аст.
2: назримат саломат бошед. бо иҷозати шумо як оҳанги хуби фалакии шуморо ҳамроҳи шунавандаҳо гӯш мекунем, оҳанге ки оҳанги хеле хуби ватандӯстона аст. пас он суҳбати мо идома меёбад.

0: садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, медиабей .tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.
1: فیضی سحر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی، بالای سر مبارک.
2: رادیو مجله فیضی سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Муждаҳои истиқлол. Истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ. Ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ. Эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
3: Салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. барномаи навбатии муждаҳои истиқлол бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ таҳти унвони ваҳдати миллӣ шукуфоии ватан аст пешниҳод мегардад. шунавандагони иззатманд, ваҳдати миллӣ калиди дари дуньёи саодат барои миллат. به هم آمدن ها، از قطره به دریا تبدیل یافتن ها، خودشناسی، هویت ملی، تأمین عمر دراز استقلالیت و پایداری دولت است. یعنی وحدت ملت شاهستون پایداری دولت است. دولتی که امروز ما صاحب آن هستیم و نیاگانمان طول هزار ساله ها آرزوی به دست آوردن آن را داشتند. از این رو موظفیم که برای پایداری آن ما هر یک ساکن مملکت به قدر توان کاری را انجام دهیم. وحدت ملی همچون پدیده نادر دوران صاحب استقلالی کشور برای سرجم نمودن ملت در حال پراکنده شوی قرار داشته تاجیک و از ورطه نیستی رهایی بخشیدن دولت نوین تاجیکان نقش بسا بزرگ را اجرا کرد. محض ثمره وحدت ملی و ترغیب پیوسته غایه های آن بود که تاجیکستان در مدت کوتاه تاریخی به مرحله رشد استوار وارد شده در سمت بهتر نمودن سطح و صفت زندگی اهالی و دستاوردهای خیلی نظررس نائل گردید. اینک از آن روزها 29 سال سپری می‌گردد. در این مدت کوتاه تاریخی محض با ابتکار پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و اندرس های عاقلانه و چاره و تدبیرهای اندیشیده اشان ساکنان کشور دوباره دوست و برادر شدند. امروز اگر ما به کدام گوشه کشور که نرویم با چهره کشاد و آغوش باز پیشوا زمان میگیرند. محض وحدت باعث رشد و نموی کشور شد. شنوندگانی عزیز، وابسته به این در این روزهای پرفیض و نشاط که تمام ساکنان تاجیکستان عزیز 29 سالگرد جشن وحدت ملی را تجلیل می نمایند، ما اوید به چند پهلو و زمینه پیدایش این نعمت بی‌بها یعنی وحدت ملی برای هر یک ساکن کشورمان مصاحبه انجام دادیم با دکتر علم های حقوق شناسی پروفسور عبدالرحیم خالقزاده که این دم با هم میشنویم.
4: خوب استاد عزیز، جمهوری تاجیکستان در آستانه جشن بزرگ ملی یعنی 29 سالگرد وحدت ملی قرار دارد و درباره اهمیت تاریخی صلح تاجیکان دیگر جای شک و شبهه نمانده است. خوب محترم پروفسور، بگویید که برای معرفی و شناخت با هم بهتر و بیشتر صلح بی‌نظیر تاجیکان امروز باید چی اقدام های انجام داده شوند؟
5: واقعا صلح تاجیکان و به دست آوردن وحدت ملی در زمان صاحب استقلالی بسیار یک مکتب بزرگی خودآگاهی ملی، خودآگاهی سیاسی و عملکرد تقدیرساز پیشوای معظم ملت است که در سرگاه این همایش استاده. خلق ملت هایی که дар кадом шакле ки набошад ба ҷангҳои шаҳрвандӣ гирифтор шуданд, онҳо муддатҳои дурудароз ба худ наомаданд. Онҳо на танҳо муттаҳидӣ ва ягонагии миллатҳои худро аксарашон таъмин карда натавонистанд, балки ба моҷароҳои дигари сиёсию ҳудудию ҳуқуқию иҷтимоӣ гирифтор шуданд. Хушбахтона халқи тоҷик баробари пешвои маъзами миллат аз ин имтиҳони вазнини таърихӣ бо сарбаландӣ гузаштанд ва омилҳои гузариш аз ин имтиҳон албатта гуногунанд, валекин асоситарини он ба назари банда се ҳолат буд. Якум, дар сари роҳбари давлати тоҷикистон омадани шахсияти масъуле буд ки ба ҳамовардани миллат, расидан ба ваҳдати миллӣ, тинҷию оромиро ҳамчун ҷавҳар ва маҳаки ҳастӣ ва рушди давлатдории миллӣ дарк ва эҳсос карданд. Дуюм, таъсири мусбати коди генетикии халқ ва миллат, ки саршор аз маънавиёт, аз фарҳанги баланд, аз осори ҳидоятгар ба ҳамдигарфаҳмӣ, муттаҳидӣ ва ваҳдат иборат буд, таъсири худро ба рӯзгори муташанниҷи солҳои 90 бо мурури замон расонд. Яъне ба миллат ҳамин хотираи сиёсии ҳуқуқӣ ва фарҳангӣ аз ҳар гӯшаву канор ҳушдор дод ки эй мардум, шумо халқияти таърихи тақрибан 6000 сола дошта ҳастед. Шумо давлатсоз будед, шумо тамаддунофар будед, шумо аҳли илм будед, ба бемактабон мактаб сохтед, ба бедавлатон давлатдорӣ ёд додед, ба бефарҳангҳо фарҳанг омӯхтед. Чӣ шуд? Яъне миллат худро баъд аз ҳамин ҳодисаҳо, дар рафъи ҳамин ҳодисаҳо ба шинохтани худ оғоз кард ва сеюм умил бо савод будани халқи тоҷикистон ва ман фикр мекунам мактабҳои замони шӯравӣ ва низоми таъсил таъсири мусбатро расонд ки халқ сари вақт ба иҷтибои худ сарфам рафт ва дарк кард ки ин муттаҳидӣ ваҳдат баландтар аз ҳама ин кашмакашию ҷангу ҷидолҳо мебошад. акнун мо ки се омили асосии расидани ба ваҳдатро дарк кардем ва ҳамзамон бояд эътироф кунем ки ҳамин се омил ва мобаъд метавонад воситаи муттаҳидӣ ва ваҳдати халқи тоҷикро боз такмил диҳад. Якум, яъне эҳтиром ба ҷо овардан аз сиёсати пешгирифтаи роҳбари давлат ва пешвои миллат дар роҳи ваҳдатофарии халқ, миллатсозӣ, давлатсозӣ. пайравӣ кардан ба пешвои миллат ҷиҳати амалӣ намудани ҳама ҳадаф, вазифа ва мақсадҳое ки пешвои маъзами миллат дар назди халқи тоҷикистон гузоштаанд. дуюм, эҳёи ан ҳамон хотираи неки фарҳангии миллат на дар шакли мисол чорабиниҳои фарҳангии хушки холӣ, балки эҳё ба тарзу усуле ки миллат ба ҳамон равишҳои мусбати фарҳангии худ ҳамчун миллати меросбар муносибат кунад, онҳоро зинда кунад, дар рӯҳу равонаш, дар рафтору кирдораш фазилатҳои инсоние ки ниёгони миллати тоҷик аз давраи мисол пешдодиёну каёниён доштанд, дар давраи ҳахомонишиён созониён доштанд, дар давраи сомониён доштанд, онҳоро дар рӯзгори муосир вобаста ба шарту шароити нав зинда карданд. кадом аз ин арзишҳо? одаму одамгарӣ, илму дониш, маърифатнокӣ, худшиносӣ, некӯӣ, адлварзӣ, таҳаммулгароӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, қадршиносӣ, ҳурмати эҳтироми якдигар, ба қадри ватан расидан, риояи талаботи қонун, риояи талаботи ҳамин низом, тартибот, ин аз он хислатҳои неке буданд ки миллати тоҷик дар масири таърих дар намои онҳо худро муаррифӣ карда буд. ва ин буд ки аз байни фарзандони ин миллат дар замонаш ҳам давлатсозон, ҳам беҳтарин мутафаккирон, ҳам олимони ҷаҳонӣ ва ҳам шахсиятҳои арзанда рӯ омаданд. анакнун эҳё кардани ҳамин хислатҳо худ ваҳдати миллиро аз назари маънавӣ ширеш мебахшад, устувор мекунад, худогоҳ мекунад. ва ниҳоят омили дигар ин саводнокӣ аст. муқовимат бо ифрот, бо таассуб, бо хурофот, бо ҳама ҳамон омилҳое ки миллатро ба ҳамин ҷангу ҷидолҳо кашед, муқовимати донишмандона кардан ин устувор кардани ваҳдат аст. ва ниҳоят ширеши муттаҳидкунандаи ваҳдати миллӣ риояи адлу инсоф аст. адлу инсоф бояд از اویرا سر کرده در محله جامعه همون طوری که کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان اعلام کرده است که ما خلق تاجیکستان همچون جزء جامعه جهانی مقصد نیت داریم که یک جامعه عدالت پرور را بنیاد کنیم، این باید باشد، باید ترغیب شود، باید عملی شود. و این عدالت نوکی را ما در چی میبینیم؟ بسیاری ها فکر میکنن که همین مناسبت عدالت نوک کردن نسبت به من عدالت نه برادر ها، عدالت همینه. عدالت پیش از همه هر شخص در جای خودش وظیفه خودش صادقانه اجرا کردن است. عدالت هر شخص نسبت به مسئولیتش پاک وجدانانه رفتار کردن است. عدالت نسبت به حقوق و آزادی هر انسان ارج گذاشتن است. و وقتی که در جامعه عدل و انصاف طبق طلبات کنیسه و قانون ها رعایت می شود، نظام و ترتیب پایدار است، وحدت ملی به همون درجه استوار می شود. چون که اعضای جامعه با سواد خود، با خودشناسی خود، با همون تامین عدل و انصاف در این جامعه اتحاد خشک خالی را نمی بیند، بلکه وی اتحاد و وحدت را می بیند که در نهاد آن وی آرامانه زندگی می کند، حقوق و آزادی هایش را طلب می کند، نظم و ترتیب را رعایت می کند و از دیگران هم طلب می کند که مطابق با طلبات قانون رفتار کند، حقوق و آزادی و حمایت کند. و این همه یک جایه شیرش حقوقی وحدت ملی و وحدت اجتماعی جمعیت را تامین می نماید. برای این امروز دولت تاجیکستان همه شرط و شرایط را کرده است. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان تاجیکستان را دولت دموکراتی یعنی خلقی اعلام کرد. سرچشمه حکومت دولتی در ماده 6 خلق تاجیکستان را اعلام کرده است. در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان آزادی انسان ارزش عالی اعلام شده است. امروز دولت تاجیکستان همچون دولت دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی شاهروی خود را معین کرد.